tebi nikad kraja. Svima drago, meni ne, jer vidim jednog tipa di se gura pokrajnje. E da gitara pucat može, ja bi pucat isto.

Draga Ivana, neka ti današnji dan bude najsretniji u životu, te da pronađeš sreću koju zaslužuješ. To ti od srca želi brat Matija.

Dragi naši Ivana i Marko, neka vam današnji dan bude početak najljepšeg zajedničkog putovanja. Želimo vam puno ljubavi, smijeha, razumijevanja i bezbroj prekrasnih trenutaka. Čujete jedno drugo i volite se svakog dana sve više. Vaši Jan, Petra, Klara, Dijana i Petar.

Dragoj unuci Lari, sretno krštenje i da je kroz život prate zdravlje, sreća i Božji blagoslov. Od srca žele baka Marija i deda Milek.

Dragi Ivana i Marko, danas započinjete jedno novo i posebno poglavlje vašeg života. Želimo vam da kroz sve što vas čeka uvijek budete jedno drugome najveća podrška, da se volite, poštujete i zajedno stvarate najljepše uspomene. Od srca vam žele sestra Ana Marija i šogor Marin.

Dragi Ivana, Lara i Marko, neka vam budućnost bude divna i ispunjena svim radostima života. To vam žele kumovi Tina i Luka.

0: I 24/7.
1: Dragi Ivana i Marko, neka vam brak bude ispunjen ljubavlju i srećom, a malenoj Lari neka anđeli čvari osvijetle svaki korak na putu odrastanja. To vam žele kumovi Vedriš.

Dragoj Seki Ivani i njenom Marku puno ljubavi, sreće i zdravlja u budućem zajedničkom životu, a malenoj Lari sretno i bezbrižno djetinjstvo želi brat Tomislav.

Dragoj Seki Ivani i njenom Marku puno ljubavi, sreće i zdravlja u budućem zajedničkom životu, a malenoj Lari sretno i bezbrižno djetinjstvo želi brat Tomislav.

Kume moj, hvala ti što ćeš stajati uz mene na najvažniji dan u mom životu. Hvala na svakom trudu, osmijehu i podršci. Za kuma Ivana od Marka.

Danas dijelimo vašu radost i slavimo ljubav koja vas je spojila. Neka vaš zajednički put bude posut srećom, zdravljem i lijepim trenucima. Od srca žele sestra Petra i brat Matija.

Dragi naši roditelji, hvala vam što ste naš oslonac, naš siguran korak i naša najveća podrška. Danas slavimo našu ljubav, ali i vaš trud koji nas je oblikovao. Hvala vam što ste nas pripremili za ovaj predivan let. Vaši Ivana i Marko.

0: nek bude tako. Mislim, šta ti sad kajemo Španjolke? Ova, to je sve to isto.
1: Seki, Ivani i Marku, sve najbolje u budućem zajedničkom životu, a malenoj Lari, bezbrižno i sretno djetinjstvo, želi brat Luka.

budućem šogoru Marku dobar provod u svatovima i da nam čuva i voli našu sestru Ivanu do kraja života, žele šogori i šogorice.

0: Marko, danas počinje najljepše poglavlje naše priče. Hvala ti za svaki osmijeh, svaku podršku i za ljubav koja raste iz dana u dan. Tvoja Ivana.
1: Ako ti dozvolim da me sad poljubiš, nešto mi obećaj da me ne izgubiš.

Ivana i Marko, čuvajte ono što imate, uživajte jedno u drugom, a Lari želimo najljepši početak njezine životne priče. To vam želi ekipa iz frizerskog salona Mia.

Neka dragi Bog blagoslovi vaš brak, podari vam zdravlje, strpljenje i snagu da zajedno prebrodite sve životne izazove. Volite se, poštujte se i budite jedno drugome najbolji prijatelji u svim danima koji dolaze. To vam od srca želi tata Josip.

Dragi Ivana i Marko, neka vam brak bude ispunjen ljubavlju i srećom, a malenoj Lari neka anđeli čuvari osvijetle svaki korak na putu odrastanja. To vam žele kumovi Vedriš.

Dragi naši roditelji, hvala vam što ste naš oslonac, naš siguran korak i naša najveća podrška. Danas slavimo našu ljubav, ali i vaš trud koji nas je oblikovao. Hvala vam što ste nas pripremili za ovaj predivan let. Vaši Ivana i Marko.

0: kada odem ti ja.
1: Dragoj Seki Ivani i njenom Marku puno ljubavi, sreće i zdravlja u budućem zajedničkom životu, a malenoj Lari sretno i bezbrižno djetinjstvo želi brat Tomislav.

Dragoj Seki Ivani i njenom Marku puno ljubavi, sreće i zdravlja u budućem zajedničkom životu, a malenoj Lari sretno i bezbrižno djetinjstvo želi brat Tomislav.

Dragi Ivana, Lara i Marko, neka vam budućnost bude divna i ispunjena svim radostima života. To vam žele kumovi Tina i Luka.

Dragi Ivana i Marko, danas započinjete jedno novo i posebno poglavlje vašeg života. Želimo vam da kroz sve što vas čeka uvijek budete jedno drugome najveća podrška, da se volite, poštujete i zajedno stvarate najljepše uspomene. Od srca vam žele sestra Ana Marija i šogor Marin.

0: prašina te ovila u bilo. Ajde mare, dotakni mi tilo.
1: Dragi naši Ivana i Marko, neka vam današnji dan bude početak najljepšeg zajedničkog putovanja. Želimo vam puno ljubavi, smijeha, razumijevanja i bezbroj prekrasnih trenutaka. Čuvajte jedno drugo i volite se svakog dana sve više. Vaši Jan, Petra, Klara, Dijana i Petar.

Dragoj unuci Lari, sretno krštenje i da je kroz život prate zdravlje, sreća i Božji blagoslov. Od srca žele baka Marija i deda Milek.

Dragoj Seki Ivani i njezinom zaročniku želimo najljepše čestitke povodom njihovog vjenčanja, a maloj nećakinji Lari bezbrižno i veselo djetinjstvo. Vole vas brat Josip, šogorica Viktorija i nećaci Luka i Lovro.

Dragoj Seki Ivani i njezinom zaročniku želimo najljepše čestitke povodom njihovog vjenčanja, a maloj nećakinji Lari bezbrižno i veselo djetinjstvo. Vole vas brat Josip, šogorica Viktorija i nećaci Luka i Lovro.

Dragoj Seki Ivani i njezinom zaročniku želimo najljepše čestitke povodom njihovog vjenčanja, a maloj nećakinji Lari bezbrižno i veselo djetinjstvo. Vole vas brat Josip, šogorica Viktorija i nećaci Luka i Lovro.

Dragi naši Ivana i Marko, neka vam današnji dan bude početak najljepšeg zajedničkog putovanja. Želimo vam puno ljubavi, smijeha, razumijevanja i bezbroj prekrasnih trenutaka. Čuvajte jedno drugo i volite se svakog dana sve više. Vaši Jan, Petra, Klara, Dijana i Petar.

Dragi Ivana i Marko, danas započinjete jedno novo i posebno poglavlje vašeg života. Želimo vam da kroz sve što vas čeka uvijek budete jedno drugome najveća podrška, da se volite, poštujete i zajedno stvarate najljepše uspomene. Od srca vam žele sestra Ana Marija i šogor Marin.

Dragi Ivana i Marko, danas započinjete jedno novo i posebno poglavlje vašeg života. Želimo vam da kroz sve što vas čeka uvijek budete jedno drugome najveća podrška, da se volite, poštujete i zajedno stvarate najljepše uspomene. Od srca vam žele sestra Ana Marija i šogor Marin.

Marko, od srca ti želimo sreću, ljubav i puno zajedničkih godina. Čuvaj ženu, slušaj je i nećeš imati problema. Od bratića, Jurice i Ivana.

Dragi Ivana, Lara i Marko, neka vam budućnost bude divna i ispunjena svim radostima života. To vam žele kumovi Tina i Luka.

Dragoj Seki Ivani i njenom Marku puno ljubavi, sreće i zdravlja u budućem zajedničkom životu, a malenoj Lari sretno i bezbrižno djetinjstvo želi brat Tomislav.

Dragi naši roditelji, hvala vam što ste naš oslonac, naš siguran korak i naša najveća podrška. Danas slavimo našu ljubav, ali i vaš trud koji nas je oblikovao. Hvala vam što ste nas pripremili za ovaj predivan let. Vaši Ivana i Marko.

Dragi Ivana i Marko, neka vam brak bude ispunjen ljubavlju i srećom, a malenoj Lari neka anđeli čuvari osvijetle svaki korak na putu odrastanja. To vam žele kumovi Vedriš.

Dragoj Seki Ivani i njezinom zaročniku želimo najljepše čestitke povodom njihovog vjenčanja, a maloj nećakinji Lari bezbrižno i veselo djetinjstvo. Vole vas brat Josip, šogorica Viktorija i nećaci Luka i Lovro.

Dragi Ivana i Marko, neka vam brak bude ispunjen ljubavlju i srećom, a malenoj Lari neka anđeli čuvari osvijetle svaki korak na putu odrastanja. To vam žele kumovi Vedriš.

0: Ivana, hvala ti što si moja ljubav, moj mir, moja sreća i osoba uz koju želim proživjeti svaki trenutak koji nam život donese. Tvoj Marko.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.

Dragoj Seki Ivani i njenom Marku puno ljubavi, sreće i zdravlja u budućem zajedničkom životu, a malenoj Lari sretno i bezbrižno djetinjstvo želi brat Tomislav.

Dragi Ivana, Lara i Marko, neka vam budućnost bude divna i ispunjena svim radostima života. To vam žele kumovi Tina i Luka.

Dragi Ivana i Marko, danas započinjete jedno novo i posebno poglavlje vašeg života. Želimo vam da kroz sve što vas čeka uvijek budete jedno drugome najveća podrška, da se volite, poštujete i zajedno stvarate najljepše uspomene. Od srca vam žele sestra Ana Marija i šogor Marin.

Dragoj Seki Ivani i njenom Marku puno ljubavi, sreće i zdravlja u budućem zajedničkom životu, a malenoj Lari sretno i bezbrižno djetinjstvo želi brat Tomislav.

sreća moja. Kada sam te zaprosio, kada sam te kao mladu do oltara ja vodio,